uJehova wakho uzokunqobela. Thula maAfrika, thula sizwe uJehova.